Obi wo asem bi ta so ni mo he. Sa se mi si ami kwa mo. Aya ti jaji. Ti ta di mi kra. Sa mi na na du. Ma ti ga ta ga ta ga. Ma ko